Alle maya na na na na na na no so baliana rebeda de kaina na na na maneza eleze zo zo zo veina na ne mane koronosia raba da da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na na mana ele il to livrunduzi ze kuana na alaya da da da da

Leba yana na na na na mano so baliana. Rebeda de kaina na na na maneza. Eleze zo zo zo veina na ne mane koronosia. Raba da da da da da da da da da da da da da da. Ele kuana yana na na na na mana. Ele ito livrunduzi ze kuana na. Alaya da da da da.